още до Падовлад и зигеди до Ежигнос. Опа, че пропати, сега, сега, тега, за милярот.